0: Her VG-nyhetene. Rekordmange 10% av de norske tiendeklassingene var fritatt fra PISA-undersøkelsen våren 2025. Prosjektleder Fredrik Jensen tror resultatene kunne vært enda svakere om flere hadde deltatt. Den siste PISA-undersøkelsen viser at norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet i lesing, matematikk og naturfag. Kongefamilien var i ettermiddag i Oslo domkirke. Til tross for at dette en gravferd utenom det vanlige, de like fullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Familier vil jo ofte være i kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og dette jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
0: Mer enn 46 000 personer defilerte for Kong Haralds båre i Slottskapellet, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet i Norge. Besøket var ikke annonsert på forhånd. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå i september. De mener også at de høyere rentenivåene kommet for å bli. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Hva?
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Rekordmange 10% av de norske 10.-klassingene var fritatt fra PISA-undersøkelsen våren 2025. Prosjektleder Fredrik Jensen tror resultatene kunne vært enda svakere om flere hadde deltatt. Den siste PISA-undersøkelsen viser at norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet i lesing, matematikk og naturfag. Kongefamilien var i ettermiddag i Oslo domkirke. Til tross for at dette en gravferd utenom det vanlige, de likefullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Familier vil jo ofte være i kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og dette jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
0: Mer enn 46 000 personer defilerte for Kong Haralds båre i Slottskapellet, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet i Norge. Besøket var ikke annonsert på forhånd. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå i september. De mener også at de høyere rentenivåene kommet for å bli. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk på den. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Rekordmange 10% av de norske tiendeklassingene var fritatt fra PISA-undersøkelsen våren 2025. Prosjektleder Fredrik Jensen tror resultatene kunne vært enda svakere om flere hadde deltatt. Den siste PISA-undersøkelsen viser at norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet i lesing, matematikk og naturfag. Kongefamilien var i ettermiddag i Oslo domkirke. Til tross for at dette en gravferd utenom det vanlige, de likefullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Familien vil jo ofte være i kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og dette jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
0: Mer enn 46 000 personer defilerte for Kong Haralds båre i Slottskapellet, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet i Norge. Besøket var ikke annonsert på forhånd. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå i september. De mener også at de høyere rentenivåene kommet for å bli. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Rekordmange 10% av de norske tiendeklassingene var fritatt fra PISA-undersøkelsen våren 2025. Prosjektleder Fredrik Jensen tror resultatene kunne vært enda svakere om flere hadde deltatt. Den siste PISA-undersøkelsen viser at norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet i lesing, matematikk og naturfag. Kongefamilien var i ettermiddag i Oslo domkirke. Til tross for at dette en gravferd utenom det vanlige, de likefullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Familien vil jo ofte være i kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og dette jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
0: Mer enn 46 000 personer defilerte for Kong Haralds båre i Slottskapellet, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet i Norge. Besøket var ikke annonsert på forhånd. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå i september. De mener også at de høyere rentenivåene kommet for å bli. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Dagens artist, du kunne vel kanskje høre det, Dolly Parton, fra hennes yngre dager, vi hørte Two Little Orphans. Dolly Parton har jo hatt en veldig lang karriere, skrevet mye låter, solgt over 100 millioner plater, så en av verdens mest selgende artister. Dyktig låtskriver og alt. Det som var pussig var at hun slo igjennom, altså det første albumet hennes, platealbumet, LP-plata, ble sluppet i 1967, høsten 67. Og LP-en het Hello, I'm Dolly. Hun skulle liksom bekjentgjøre seg overfor hele verden, og Dolly Parton, vi har sikkert sett henne på TV, spilt i masse filmer, og blondinne, til de grader også, og hun slo igjennom, hun kastet seg ut til det, slo igjennom med en single som het Dame Blonde. Det var litt ironisk.

Ja, fin tekst. Hun siktet til seg selv. Ja, du trenger ikke være idiot selv om du en blondine. Dolly Parton, Dumb Blonde. Singelen ble sluppet på tampen av 1966 og ble straks suksess, og hun fikk markert seg. Hun kom jo fra Tennessee I USA, opprinnelig Dolly Parton. Hun hadde et mellomnavn også. De fleste kjenner vel ikke tid det. Vi skal ta tenke litt på det. Hva kan det være? Skal nevne det etterpå. Bare for spenningens skyld. Hun konsentrerte seg jo til å begynne med litt country-stil over melodiene, gjerne litt myke, rolige og sånn sentimentale, sånn som denne Little Blossom.

Little Blossom. Skal vi ta mellomnavnet hennes da? Mellomnavnet til Dolly Parton var, eller er, Rebecca. Dolly Rebecca Parton. Men Dolly Parton var jo, er jo veldig enkelt å huske da, så som artist så er det jo en fordel å ha et veldig enkelt navn, så det er lett å huske. Dolly Parton i mange av de første årene hennes, fra starten av og helt fram til 1980, så hadde hun et stort samarbeid med countrystjernen Porter Wagoner. Spilte inn masse LP-plater sammen med han, sang sammen med han, og jeg tenkte vi kunne jo koste på oss en duett som heter Please Don't Stop Loving Me fra Parton.

Dolly Parton samarbeidet som sagt mye med Porter Wagoner. Fram til cirka 1980 så spilte de inn mye. Og her hørte vi de sammen. Og Dolly Parton har jo sunget duett sammen med en rekke artister. Det kommer vi litt mer tilbake til også. Da Elvis Presley hadde sin store sang In the Ghetto og var populær med den, så var Dolly Parton ganske raskt ute med sin utgave.

Det var i 1969 at In the Ghetto låta kom med Dolly Parton. Hun har faktisk skrevet over 3000 sanger, Dolly Parton. Dyktig låtskriver, så hun fikk noe rett i den titlen hun hadde på sitt gjennombrudslåt, at det var ikke noe dum blondine. Hun hadde mange talenter, og hun har spilt i masse filmer også, det skal vi snakke litt om. Her synger hun sammen med Linda Ronstadt og Emmylou Harris, og melodien To Know Him Is To Love Him, en gammel sviske.

Dette var jo en gammel låt som de sang cover av Linda Emilou og Dolly Parton. To know him is to love him. Dolly Parton, hvor populær var hun egentlig i Norge gjennom sin karriere? Har hun hatt noe stor suksess her? Det skal vi kikke litt på etterpå. Tidligere så hadde jo samarbeidet hun også med Tammy Wynette, og Tammy Wynette og Dolly Parton sang jo inn mange av de samme kjente sviskene som ble populære i gamle dager, blant annet denne Harper Valley PTA.

Denne Harper Valley PTA var spesielt populær høsten 1968 da den kom og ble skrevet av Tom T. Hall som hadde både melodien og teksten til låta. Og Jeannie C. Reilly var jo raskt ute på single, solgte bra og så kom alle country-damene på løpende bånd, Dolly Parton som vi hørte her, Loretta Lynn, Billy Joe Spears, Dottie West med flere. Det var vel nesten ikke en kvinnelig country-sangerinne som ikke hadde denne på repertoire, så det var en stor hit fra den gang, og til og med i Norge ble jo ikke denne originalversjonen spesielt populær, men derimot Fru Jonsen, den norske utgaven med Inge-Lise Andersen den gangen, det ble jo en kjempehit og et slags gjennombrudd for henne omtrent. Alright, Dolly Parton, hun viste at hun kunne skrive låter. Det ble vei i vellinga med denne Jolene.

Jolene. 1973 var jo et meget godt år for Dolly Parton. Hun skrev denne Jolene, og så skrev hun også den neste låten, som skulle vise seg å bli en veldig suksessfull låt. Men hvordan gikk det da med hennes suksess her i Norge? Og hvis vi kikker på statistikken over platesalg og sånn, så har hun omtrent ikke solgt noe særlig her i Norge i det hele tatt, så aldri vært noen stor artist her i Norge, tro det eller ei. Ingen melodier eller plater inne på hitlistene før som soloartist. Det var kun balladen som hun sang sammen med Kenny Rogers i 1983. Jeg tror vi kan høre sette på den etterpå. Det var den eneste singelen inne på listen. Og så lagde hun jo et album som kom inn på hitlistene året etter, men altså på hennes storhetstid var det ingen plater, hverken singler eller album, inne på norske hitlister. Med andre ord, ikke spesielt populær i Norge, Dolly Parton. Men her presenterer vi en del av stoffet hun var internasjonalt stor med, og denne melodien ble skrevet i juni 1973, innspilt da, og sluppet på single etter hvert, og stor i utlandet ble vel, jeg er litt usikker, men jeg tror vel kanskje at den ikke ble sluppet i Norge i det hele tatt, denne singelen her. Det kan ennå ta feil, kanskje noen plateforretninger importerte den, men det er litt usikkert. I alle fall ble ikke melodien kjent her i Norge før i 1994, da Whitney Houston hadde en cover av denne låta. Da ble den populær på nytt, solgt over 20 millioner av denne singelplata her. En stor låt, skrevet og spilt inn i 1973 av Dolly Parton. Hun skrev sangen til sin partner og nærmest mentor, Porter Wagoner, som vi hørte hun synge duett med i stad, som hun samarbeidet med, fordi hun hadde tenkt å forlate samarbeidet. Altså titelen I Will Always Love You.

Slik hørtes den ut når låtskriveren selv sang låta fra 1973, I Will Always Love You. En fin sang som ikke ble populær i Norge da. Hun er jo stor på verdensbasis, spesielt i USA. Hun har 25 nummer 1 hits på countrylisten i Billboard i USA. Det er imponerende, en rekord. Og 44 topp 10 album i USA. Så det er stor kontrast fra USA til Norge, hvor hun ikke hadde noen hits, for å si det sånn. Så det er ganske så stor forskjell. Så melodiene hennes hørtes USA til. Hvorfor man ikke likte låtene spesielt og solgte noe særlig her i Norge, det skal være usagt. Det er litt uklart, men alright. Sånn var det nå en gang. Her kan vi høre Dolly Parton synge sammen med noen andre, både Tammy Wynette, som jeg nevnte, og Loretta Lynn, i denne svisken It Wasn't God Who Made the Honky Tonk Angels.

Tammy, Loretta og Dolly med denne balladen. På slutten av 70-tallet så forandret hun stilen litt, gikk fra, holdt på å si, regnspika country-ballader og country-låter til, ikke til disco, nei, som dominerte litt på slutten av 70-tallet, men til mer pop-aktige låter. Det var mer pop-stil over sangene, og ja, hun hadde også suksess med den nye stilen. Det var ikke en veldig stor forandring, men litt. Så i 1977 så hadde hun en verdensslager med denne Here We Come Again.

Dette ble jo en veldig populær melodi rundt omkring i verden. Ikke i Norge, men ellers så ble den mye spilt. Her i Norge den jo faktisk spilt mer de siste 20 årene enn den ble den gangen da den kom i 77, denne Here We Come Again. For Dolly Parton var jo ikke noe hot navn her i Norge på den tiden. Og heller ingen av låtene hennes som kom de kommende årene ble populære før det skjedde noe i 1980, og da var det på tide at Dolly Parton fant på, ja, hun fikk masse tilbud om å spille i film, men da ble det noe ut av filmrollen hennes. Hun spilte i en veldig populær film, den ble godt besøkt her i Norge også, spilte sammen med Jane Fonda blant annet. Jeg husker filmen var ganske morsom, den har vel ikke vært vist på TV, det har vært i støte de senere årene, så det er ikke sannsynlig at du har sett den hvis du ikke så film i 1981 kom den til Norge, denne filmen. Filmen het 9 to 5. Dolly Parton hadde en slager fra filmen som også het 9 to 5, den ble utgitt i Norge, solgte vel sånn brukbart. Samtidig så var det litt morsomt, da hadde jo China Easton en hit som også het 9 to 5, med Morning Train i parentes. Men altså, Dolly Parton, med nøyaktig samme titel på låta, var helt annen sang, 9 to 5, fra filmen av samme navn.

Ja, filmen 95, den gjorde det godt i hele verden, og inkludert Norge. Den spilte jo inn 10 ganger mer enn budsjettet, og Dolly Parton gjorde såpass god figur at filmrollene lot ikke vente på seg. Oppfølgerfilmen, det vil si det var en som var en noglunde i samme stilen, som kom et par år etter med mer stjernespekket skuespillerliste. Filmen het The Best Little Whorehouse in Texas. En mer kjent film, og Burt Reynolds spilte hun sammen med, hadde jo hovedrollen sammen med Dolly Parton. Morsomme Dom DeLuise var med, Charles Durning blant annet spilte, så det var jo en kul film. Også en ganske så morsom film den gangen i 1982. Og i den filmen så synger Burt Reynolds faktisk sammen med Dolly Parton en ballade. Skal vi ta den? Ja, hvorfor ikke? Sneaking around.

Ikke ofte vi hører Burt Reynolds synge ordentlig. Ja, sa han kanskje ikke ordentlig, det var I hvert fall, han var I hvert fall med her, med Dolly Parton, Sneaking Around. Vi går til en coverlåt som hun også sang inn. Det ble ingen suksess I Norge, men versjonen ganske bra av The House of the Rising Sun.

versjonen av The House of the Rising Sun finner du på 9to5-albumet til Dolly Parton, som kom i 1980-1981. Og melodien ble faktisk ingen suksess I Norge, ja faktisk, så har enda ikke, så langt vi har kommet I presentasjonen av Dolly Parton nå, kommet inn på de norske hitlistene enda. Tro det eller ei. Denne melodien jo velkjent, den hadde jo gjort kjempesuksess tidligere, I 1964 med The Animals og I 1970 med Frigid Pink. Så dette var en låt som stort sett gjorde det veldig godt I Norge, men denne versjonen gjorde det ikke så bra. Første gangen hun gjorde en debut I Norge på singlelisten, det var I november 1983, og da måtte det bli en duett. Da sammen med Kenny Rogers. Det ble til en del en ganske så veldig populær melodi denne her. Vi nærmer oss jo tampen av presentasjonen og av Dolly Parton, så det jo på tide at hun håper å si kom inn på de norske hitlistene. Hun kom sent, men godt.

Ja, dette nok den mest spilte duetten her i Norge, hvor Dolly Parton deltar. Sammen med Kenny Rogers, Islands in the Stream, kom på tampen av 1983, og det ble straks en meget populær låt i Norge. En av de få hittene, ytterst få, hun har hatt her i Norge. Da tenker jeg vi runder av den timen vi har hatt med Dolly Parton, og fått gått gjennom en del av hennes låter. Hun var jo som sagt ikke spesielt populær i Norge som sangerinne, så det er jo litt moro å høre disse låtene hennes. Vi koster på oss til slutt å gå litt frem i tid. Vi kan jo ikke spille alt fra hennes repertoar på over 3000 egen skrevne låter, så vi tar en coverlåt som hun hadde i 1997. Cat Stevens hadde denne låta. Her er versjonen til Dolly Parton, Peace Train. Peace Train.

Ja, dere tåler vel litt ålreit musikk sånn til å begynne med, ikke sant? Det en litt spesiell dag I dag, og vi skal vel ta det litt med ro, eller skal vi ikke det? Nei, vi får se hva som skjer. Det som skjer, det skjer, det har stort sett skjedd. Det skjer mye I dag I Oslo, det vel dagen 9. september, hvor det skal ja, skje. Masse rart, så vi skal ikke komme så veldig mye inn på det, men litt det jo, det jo I dag det store ser som vi har snakket om veldig lenge, og ja, vi går over til musikk, jeg synes ikke det så lett å prate om det, sånne ting, det litt enkelt, Pussycat, Mississippi, vi tar den I stedet, så kommer vi mer inn på det som skjer, det skal jo bli 21 skudd fra festningen, og kongen skal føres ned til, ja, store kjerka midt I Oslo, ja, da det jo liv I leieren, rundt I hvert fall, Oslo skal befestes av flere hundre tusen mennesker, tenker jeg, som skal se på den siste ferden til kong Harald, men vi slenger på Mississippi og Pussycat på Radio Rix.

Boris Garner, I Wanna Wake Up With You. Altså klokka 12 starter prosesjonen fra slottet til domkirka. Da skal det gås og kjøres bil, og ikke minst vises på alle storskjermer rundt omkring I landet, stort sett på idrettsplasser, på biblioteker, på skoler, på arbeidsplasser, så du skal få følge med. Og det muligheten, og det var et minutt stillhet fra klokka 12, og alle kjerker skal ringe en times tid. Så det blir litt styr, så du går nok ikke glipp av noe. Og for dere som da I Oslo, så det mange butikker også som stengt. Og det stort sett en offentlig sørgedal. Buck Owens, Before You Go, her på Radio Riks.

Og vi vet at det har vært over 50.000 som har vært innom Slottskapellet, eller rundt 50.000, så det klart at monarkiet står sterkt, og kongen har vært en fantastisk konge, som man sier, vår far, bestefar, oldefar, og hva nå en han har blitt kalt, ja, en kjær folkekonge, som ja, overtas av sønnen, Håkon, som det klar over, og Håkon sikkert ikke noen dårligere mann han heller. Det er en fin familie som har gjort godt og vært gode for landet vårt. Glenn Miller, In the Mood.

Når jeg ikke fant høstsangen til Nat King Cole, så mens jeg leita, så fant jeg i hvert fall en annen da, som jeg fikk til å spille selv, og det Nat King Cole. Those lazy, hazy, crazy days of summer. Den husker jeg, vet du. Run!

Ja, det tydelig at det veldig mange lyttere av Radio Rix som liker å bade om morgenen, for det stadigvæk at jeg får beskjed om at nå har jeg vært nede og badet, og det var 18 grader I vannet. Ja vel, ja, du sikker på at du ikke holdt deg gjerne veien? Det var 1,8. Ja, 18 grader, det var jo bra det, Tommy. Du ønsker bare fortelle at vannet var skjønt, og det var faktisk mye varmere I vannet enn det var å komme opp. På land, så jeg var lenge ute I her, skriver han. Ja, det bra det, og du har også sendt inn et plateønske og vipsa litt til oss, og det bra, takk skal du ha Tommy, du hører på Cliff Richard, Only You.

Ja, hva sier vi nå? En påse med øl. Ja, det vel dem som kjøper en påse med øl og sitter og koser seg. Eller koser seg med en påse med øl, jeg vet ikke, jeg skjønner ikke vitsen. Men det bare det å kose seg da. Å kose seg med det man vil, det man har og det man får. Ja, sånn det. Får man ikke, så får man kose seg likevel. Ikke sant, Finn Kalvik? Velkommen, farvel.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Og jeg fikk et ønske her fra Gry, som gjerne ville høre Vanguards, for det var en stor slager for meg I 1966, skriver Gry på en sms. Jeg har prøvd andre radiostasjoner, men de har ikke hatt den, så... Men vi har både cowboyhatt og Stetsen og litt av det, så her ikke noe problem. Vi fant den, Gry, og du har også sendt oss litt støtte, så det synes vi takk for deg, og fant låta Vanguards lykkeveien for deg og alle andre lyttere av Radio Riks. Ikke dårlig det? Nei, vi har mye rart på lager her, men det ikke alt vi har, men mye rart har vi, ja. Både lakkerisbåter og seimenn og litt grann et chips og ja, det så mye rart på radioen. Libby Stiffy her på Radio Riks, Something Inside is So Strong.

Det er ikke bra, vet du. Det husbranner, ja. Vi husker jo disse tragiske brannene I Drammensområdet. Andre steder har det vært branner. Nå det I Vennesla, en flere romsleilighet eller hus har gått ned. Og opp I røyk blir det vel, ja. Og en person omkommet, altså I Vennesla. Så folkens, vær litt forsiktig. Kontroller at alt I orden, brannalarmer, batterier I brannalarmer, og ha brannslukningsapparater. Det skummelt dette her sånn, og det skjer ofte om natta, jeg skjønner ikke hvorfor det. Når vi ligger og sover, så skal det altså begynne å brenne. Det kunne ikke heller brent på dagen, så vi kunne vært våkne, men når det brenner om natta, så det jo litt tragisk. Og vær forsiktig med levende lys og ikke minst stikkontakter som ikke godkjent og alt mulig rart. Ta en titt igjennom alt som har med strøm og varme og brensel å gjøre før du legger det. Eller gjør det en gang for alle sånn at du sikker på at alt I orden. Rolling Stones har du ønsket, Sigvart, nemlig Jumping Jack Flash. Og etter det så har jeg også fått ønske deg det, men jeg regner ønskekonserten her I dag. Fotballfeber med Arve Oppsal. Jo, jo, all right, det så mye fotball nå for tiden, så vi tar den en gang til vi også. Men først, Rolling Stones.

Ja, det var Tommy det som ønsket seg Åge Aleksandersen og fotball. Han synes den passet etter Arve Oppsal og fotballfeber der sånn. Og så har vi to bursdager I dag som Radio Rikslyttere. Carl Henrik Lampe og Harald Oppsal. Gratulerer med dagen. Feir dagen bløttkake. Selvfølgelig blir det vel bløttkake, Harald. Skal bare mangle det. Og Rune Rudberg, alle skal vi gratulere, og alle andre som har bursdag også, for den saks skyld.

0: Hvorfor haster det sånn er titlen på dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
1: NRK sendte 19. mars i år en episode av Debatten der oljefondets sjef Nicolai Tangen fremsto som en forkynner for kunstig intelligens. Tangen sa blant annet: «Vi står midt i en teknologisk revolusjon. Alt går raskere med KI. Det er en superhjelper. Alle i oljefondet bruker KI nå, og vi sparer flere millioner på det. I Norge vil KI kunne få opp effektiviteten og lønnsomheten. Folk skal ikke gjøre kjedelige, gjentagende ting lenger.» Programlederen spurte: «Du mener alle bedrifter bør gjøre dette? Om ikke man tar i bruk KI, er man ferdig?» Tangen svarte: «Ja, vi har økt produktiviteten i oljefondet med 20% på bare ett år.» Deretter kom påvirker og podcaster Oscar Westerlin. Han ble introdusert slik: «Du mener at nå går KI-toget. Du har et brennende ønske om at unge som gamle må kaste seg på.» «Ja», svarte Westerlin, «jeg kan nå lage innhold til sosiale medier for bedrifter på en brøkdel av tiden og til en brøkdel av prisen.» «Er fremtiden her nå?» Programlederen spurte: «Men hvorfor må alle andre være med?» Westerlin svarte: «Jeg ser at man får så mye ut av automatiserte prosesser. Det går i en retning, i ekstrem fart, og vi må ruste opp de unge. Denne teknologien er definerende om få år. Fremtiden er her nå. Vi trenger ingen aldersgrenser.» En politiker forsøkte å nyansere: «Vi må ta dette i riktig rekkefølge. De grunnleggende fagene må komme først.» Svaret kom raskt fra to unge KI-brukere som deltok i samtalen: «Vi lever i en digital verden. Teknologien er allerede kommet. KI blir et krav i alle bransjer. Den største feilen er å ikke starte nå.» Det er umulig å ikke merke tempo i denne samtalen. Ordene revolusjon, ekstrem fart, toget går, og den største feilen er å ikke starte nå, skaper et sterkt inntrykk av at vi må handle umiddelbart, at vi ikke har tid til å tenke, vurdere eller lære av tidligere erfaringer. Men før vi lar oss rive med av hastverket, bør vi stille et enkelt spørsmål: har vi ikke vært her før? For snart 20 år siden ble digital kompetanse løftet opp som en grunnleggende ferdighet i norsk skole, på linje med lesing, skriving og regning. Intensjonen var god, men resultatet ble en skole der skjerm og teknologi fikk en større plass enn vi forsto konsekvensene av. Det var først noen år senere, rundt 2010-2015, at dette virkelig slo inn i praksis. Nettbrett, PC-er og digitale plattformer ble rullet ut i stort tempo. Vi trodde vi var på vei inn i en ny og bedre skolehverdag. Vi har overvurdert teknologi før, og vi har gjort det med stor selvtillit. Og i dag forsøker vi å rydde opp. Nordmenn bruker i gjennomsnitt rundt 7 timer daglig på skjerm. Det er mer enn en arbeidsdag, hver eneste dag. Skolen har svart med skjermråd, begrensninger og forbud. Vi ønsker å reversere en utvikling vi selv satte fart på. Vi lot små barn få skjerm før vi visste hva det gjorde med dem. Nå vet vi mer. Svekket lek, mindre sosial utvikling, dårligere trivsel. Derfor kommer nye læreplaner og aldersgrenser for mobil og sosiale medier. Og dette er ikke små justeringer. det er da tegn på at vi gikk for fort frem. Forskning viser at hyppig googling og digital multitasking svekker evnen til å huske og konsentrere seg. Når alt kan søkes opp, trener vi ikke lenger de mentale musklene som tidligere var en naturlig del av læring. Skal vi virkelig fortsette i samme spor, nå med KI som et nytt lag oppå alt det andre? Hva skal KI egentlig brukes til i skolen? Det finnes ingen bred enighet om formål. Skal KI være et verktøy for læreren, for elevene, for administrasjonen? Skal det støtte læring, eller er det et mål i seg selv at barn lærer å bruke KI? Uten klare mål blir tempoet styrt av teknologiaktørene, ikke av pedagogikken. Norsk arbeidsliv rapporterer allerede om KI-relaterte dilemmaer. Ansvar, kvalitet, personvern, kompetansekrav. Vi har knapt begynt å forstå konsekvensene i arbeidslivet. Likevel skal altså skolen kastes inn i det samme, i høyt tempo. Hva mister vi egentlig hvis vi tar oss litt tid? Det er kanskje det viktigste spørsmålet av alle. Hva går vi egentlig glipp av hvis vi bruker litt tid på å finne en balansert vei? Kanskje ingenting? Kanskje mye? Kanskje vi får en mer gjennomtenkt, mer pedagogisk og mer menneskelig innføring? Kanskje vi unngår å gjenta feilene fra datareformen, skjermreformen og mobilreformen? Kanskje vi får en skole som bruker KI klokt, ikke raskt.
0: Det var dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Riks Oslo.

Dr. Hook, Sylvias mother her på Radio Rix. Den kom I 1972, så du har kanskje hørt den før. Ikke dårlig det, altså. Jeg må jo ha hørt noe før også. Det var Trine Lise som hadde ønsket seg den, og vi har en ny ønskeplate her. Det Agathe som har ønsket seg Alice Cooper, Hey Stupid. Og da får vi høre på Alice Cooper da, vet du, og Hey Stupid.

0: bit.
1: Ja, hei, stupid. Ja. All right, vi skal videre vi I Radio Rix. Skal fortelle at svenske krona ligger nå på 96,35. Euroen på 10,75. Dollaren ligger på 9,25. Og pundet ligger på 12,53. Så norske krona styrker seg vesentlig for utenlandske valuta. Skal du ta reise, så ting rimeligere nå, men se på prisen likevel. Det dyrt nok å reise. Ja, Bobby McFerrin, Sweet in the Morning. Det vel alle sammen, har vi ikke det, ja? Ja, om morgenen vi alltid litt søte. Ja, står opp der med langt bustete hår og trøtt I trynet. Det søtt.

for å si det. Jeg gidder ikke å høre på mer svitende måling, altså. Jeg synes det begynte å bli litt for mye svitende måling. Han blir så søt at det blir slitsomt. Ja, ja, det er sant for deg også. Det synes det ble litt slitsomt. Vi kan jo ta med at ja, i dag er det 9. september, så åpnet Nordkorea ble republikk, ja. Da ble det åpent her, vet du. Ja, så i Tromsø så ble verdens nordligste universitet åpnet, og det var 1972, og 1948, altså det Nordkorea ble republikk. Og så i 1983 så første AIDS-dødsfallet i Norge var også 9. september 1983. Skyts, det er bra, vet du, svenske skyts. Ai, ai, ai. Ja, tar den med.

Det var ABBA det, da skal vi ha dagens trevits her på Radarix. En fin fru gikk inn I en herrekviperingsforretning av den gode gamle sorten for å kjøpe en bursdagsgave til sin mann. Jeg skal ha et par handsker til min mann som passer når han kjører bil. Hvilke type og hvilke nummer? Mercedes C320 AX 43759. Ja, ja, et nummer et nummer. Kanskje det ble det I bursdaggave også. Vet aldri, vet du. Greit med noen handsker, men bare nummeret passer, så det greit. Hank Williams, Jambalaya.

Ja da, Hank Williams på Radio Rix. Og så det, ja, ord for dagene da. Det ganske enkelt I dag også. Det spørsmålet om hun Marilyn Monroe. Ja, hun dagens ord for dagen. Hva jeg har på meg I sengen? Hva tror du? Chanel nummer 5. Ja, ja, ja. Kanskje det det du har også. En Chanel nummer 5. Det saker, vet du. Men det var det jeg hadde I denne disse to timene på Radio Rix. Radio Rix her døgnet rundt for deg. I kveld så det heien fra klokka 23 til 24. Knut Jeppsson tilbake igjen I morgen til samme tid. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen og gjør så godt du kan. Ja, det mange som gjør det så godt vi kan. Når vi ikke kan, så får vi ikke gjort noe mer. Ha da! Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-972-53. 911-972-53, når du synes bra, når du ikke synes bra. Hører gjerne fra deg for å vite hva du vil ha ut av Radio Rix. Limahl, Never Ending Story.

En rekke utenlandske kongelige, statsoverhoder og toppolitikere har ankommet Oslo for å delta I kongens gravferd. Nå I morgentimene ankommer kronprinsesse Victoria, som har vært askefast I Indonesia. I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen. Det gjorde også Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Like før midnatt ankom også danske dronning Mary og kronprins Christian, det danske kongeskipet som ligger ved kai I Oslo. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko på plass på Grand Hotel, hvor en rekke av gjestene skal bo. Reporter Ellen Fredrik.

Eriksen og Ukrainas president som kom til Oslo i går møtte statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, som 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. En kvinne i 60-årene ble ranet i Tønsberg sentrum sent i går kveld. Hun fikk skader i armen. Ingen foreløpig pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen, wow. Her blir det du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

Nei. En rekke utenlandske kongelige statsoverhoder og toppolitikere har nå ankommet Oslo for å delta I kongens gravferd. Sveriges kronprinsesse Victoria ankom I morgentimene I dag etter å ha vært askefast I Indonesia de siste dagene. I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen samt Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko på plass på Grand Hotel hvor en rekke av de celebre gjestene skal bo. Reporter Ellen Fredriksen. Og Danmarks statsminister Mette Frederiksen kommer I Kong Haralds gravferd. Statsministeren deltar som representant for den danske regjeringen, skriver statsministeriet på X. Ukrainas president, som I Oslo for å delta I gravferden, møtte I går kveld statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luft.

0: luftvern för den kommande vintern. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, der melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base I Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG. Vi her for deg. Vi her for deg.
1: Max Radio. Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
2: Seriöst? Vad fan? Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Last ut i selvbetjeningskassa. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi
3: kjær! Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. Den svenske kongefamilien ankom Gardermoen halvannen times tid etter kronprinsesse Victoria. Ombord I flyet blant annet prins Daniel, dronning Silvia og prinsesse Madeleine. Privatfly fra Storbritannia, Belgia og Nederland også på vei. Kongelige herfra ventet å ankomme Oslo for å delta I kong Haralds gravferd. Anne-Marthe Eilertsen har tatt med seg familien helt fra Førde og kledd seg I bunad for å få med seg kongens gravferd.
1: Vi snakket om det da dronning Elisabeth gikk bort, og vi så hvor stort og fint det var I London, at når det skjer her så må vi få det med oss.
0: Også sønnen Robin på 6 år med.
2: Jeg liker å være her.
3: Det masse som skjer, og jeg har lyst til å se når kongen skal bli gravet.
0: De to svenske statsborgerne som siktet for drapet på Økern I Oslo skal straffeforfølges I Sverige. De to sitter allerede varetektsfengslet I Sverige. Deretter forskes de også for et annet drap. For første gang siden juli har oljeprisen passert $100 fatet. Uroen I Midtøsten fortsetter, og de siste ukene har oljeprisen tatt seg opp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk på den. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk.

0: Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Da har det gått et minutt, og Norge i gang igjen.
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager, dersom det ikke lar seg reparere, eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
0: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.
2: Hele LO Media om til en nytt publiseringsverktøy.

0: Reporter Ellen Fredriksen har fulgt med på prosesjonen.
1: I prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien sammen bak båren, men etter gravferdsseremonien gikk kun kong Håkon fra den norske kongefamilien videre i prosesjon til Akershus slott. Han gikk likevel ikke alene, han ble flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark, etterfulgt av stortingspresident Masud Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre, høyesterettsjustitiarius og ledelsen ved det kongelige hoff.
0: Og kongefamilien og kongelige gjester er samlet til en privat seremoni nå, og senkingen av kong Harald Spåre. Etter seremonien skal de ut på slottsbalkongen for å motta folkets hyllest.
2: Uansett hvor man styrer og vender på det, så er det jo liksom da bare noen timer siden man har da

0: lastet til selv til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjære!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Folk trekker mot Slottsplassen I kjølvannet av kong Haralds gravferd. Reporter Benedikt Hansen forteller hva som skjer etter kongefamiliens private minnesamvær på Akershus slottskirke.
1: Senere skal de tilbake til slottet, og her kommer det til å være en mottak.

0: del I sorgen.
1: Og Aleksandersen sier det var et ærefullt oppdrag å spille under Kong Haralds gravferdsseremoni. Han sang Jørgen Hattemaker sammen med Tuva Syvertsen.

0: lastet til selve til en kasse. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjært!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Max Radio.
1: We're going to dance and have some fun.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Kongefamilien hilser nå folket fra slottsbalkongen. De ble møtt med applaus. Dronning Sonja kom ut sist og ble møtt med stormende jubel. Da sperringene ble fjernet, sprang folk inn på slottsplassen for å sikre seg en god plass. Kong Håkon har store sko å fylle, men han vil nok gjøre rollen til sin egen, det sier kommentator Shazia Majid.
1: Han jo sin fars sønn. Jeg tror kong Håkon kommer til å være inkluderende og etterhvert også samlende. Jeg kan ikke se for meg noe annet, men han får utfordringer.

0: Ås og medisinske sentre.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn er den på. Takk skal
0: du
2: ha.
0: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer komplett

0: Her VG-nyhetene. Politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd i dag. Det sier innsatsleder Tom Berger.
1: Og jeg må berømme publikum som har kommet til byen i dag. De har fulgt våre råd og anvisninger. Alt har forløpt på en god måte. Folk har vært reise med hverandre. Så langt så har dette vært en veldig flott dag.
0: Og sperringene i Oslo sentrum opprettholdes til klokka 21 i kveld. Kongefamilien tok imot folkets hyllest fra slottsbalkongen i ettermiddag. Kommentator Shazia Majid kaller det et sterkt øyeblikk.
2: Altså den applausen som bryter ut, og så varer den kjempelenge. Og så var den sterkest da dronning Sonja kommer ut, og det gjorde veldig, veldig inntrykk da.
0: Og kongefamiliens medlemmer var selv tydelig rørt da de så utover folkemengden på slottsplassen. Og på slottet har en rekke kongelige og andre inviterte samlet seg nå. De har blitt tatt imot av kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Dronning Sonja fikk den største jubelen. Og Liv Marit og Asbjørn Glemmestad var blant de fremmøtte på Slottsplassen.
1: Veldig rørende og veldig fint, spesielt når dronning Sonja kom ut på slottsbalkongen.
2: Spesielt øyeblikk, ja.
0: En rekke kongelige og andre inviterte på slottet nå, og Oslo sentrum holdes stengt for biltrafikk utover kvelden, sier innsatsleder i politiet Tom Berger.
3: Vi er avhengig av å ha noen stengte veier og så videre for å få kortesjer til Gardermoen i kveld, og de gjestene som blir til i morgen må tilbake på sine hotell.
0: Alle stortingsrepresentantene var invitert i gravferdsseremonien til Kong Harald i Oslo domkirke i dag. Venstres Abid Raja sier det var en gripende seremoni.
4: Det var veldig verdig og respektfullt, og var fylt med kjærlighet, rett og slett, til en konge som alle har elsket, verdsatt veldig høyt.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Her VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
1: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
0: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
1: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
0: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Men
2: hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
1: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
0: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Når kun det beste av det beste er best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein i studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. Da har klokken passert 23.00. Hein Daniel Eng i studio fram til midnatt. Og skulle det være at ikke du rekker hele sendingen i dag, fortvil ikke, den går også i reprise i morgen fra 19 til 20.00. Det onsdag, klokken har passert 23 som sagt, og jeg har sittet og tenkt, hva skal jeg kalle min radiosending her på Radio Rix? Og jeg tenkte at Heins alternative jukebox ville være en fin titel, og slik ble det. Og det kommer av at denne jukeboxen utvidet og omhandler 50-tallet opp til i dag. Og det betyr at vi har masse å ta av god musikk. Og formatet som før, masse god musikk fra meg til deg. Og jeg skal trykke ned på jukeboxen bokstaven Å, som den siste i det norske alfabetet. Og da skal vi høre Åge Aleksandersen, som skal faktisk fortelle oss hvordan det å leve livet.

Dette her var en frisk start, regner jeg med. Åge Aleksandersen, leva livet på bokstaven Å. Vi skal videre, da trykker jeg ned bokstaven N, og her finner vi Natalie Cole og Pink Cadillac, og denne versjonen en promo faktisk. Vær så god! Versjonen en promo faktisk. Vær så god!

Dette Radio Rix på FM 101,1, og I studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Musikken servert fra meg til deg. Hein Daniel Eng I studio på sitt private studio på Bogerud, og jeg gir deg bare den beste musikken. Og nå skal vi over til bokstaven E, så jeg trykker den ned. Og her finner vi Erika, og hun skal synge om hvordan det å være I armene til en fremmed. Her melodien In the Arms of a Stranger.

0: Trenger din bedrift en litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Musikken servert fra meg til deg. Dette Radio Rix på FM 101,1. Dette her var Erika, In the Arms of a Stranger. Nå skal vi videre til bokstaven H, og da skal vi tilbake til 60-tallet en liten tur. Hollis kommer opp, og de skal synge om at han ikke tung, han min bror. He ain't heavy, he's my brother.

0: artigste jeg har hørt.
1: Dette var professoren og den makaløse manikken. Ja, alt det der for å koke grøt. Komfyr hadde vel vært et bedre valg, tror nå jeg. Ok. Jeg presser ned bokstaven O, og da skal vi til Norge. Ole Idole kommer opp. This town ain't big enough for both of us.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. En riktig klassiker fra 80-tallet var dette her, det det ingen tvil om. Denne lå lenge på hitlistene. Ole Idole, This Town, eller This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Bokstaven L trykker jeg ned nå på jukeboksen, og her Luis Fonsi og Despacito.

0: Despacito.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
2: Er det ikke herlig med litt varierende musikk, folkens, hvor jukeboksen er utvidet? Velkommen til Heinz Alternative Jukeboks, hvor det da blir litt mer alternativ musikk, plassert trygt og godt i jukeboksen, hvor man bare trykker på en knapp, og voila, så kommer det opp. Bokstaven J går vi til nå. Da skal vi over til Jenny C. Reilly, Harper Valley, PTA. Vær så god, musikken er servert.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette var Jeannie C. Reilly og Harper Valley PTA, og Inge-Lise Rypdal gjorde sin versjon en gang I tiden av denne melodien, og den ble også populær, også forbudt en periode faktisk. Uansett, vi skal videre, og vi skal trykke ned bokstaven M. Og hva finner vi under M? Jo, nå skal vi til filmen Crocodile Dundee, og her Mental as Anything, og de synger at du skal bare leve det ut, live it up.

Dette her var Mental as Anything og melodien Liver Up. Hei, Daniel Eng sitter I studio, og jeg trykker ned bokstaven U på jukeboksen, og under U så finner vi Unit 5, og de skal synge om at du skal vite at jeg elsker deg. Vit at jeg elsker deg. Nyt av, folkens. Vi

0: Trenger din bedrift en litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Musikken servert fra meg til deg. Dette Radio Rix på FM 101,1. Dette her var Unit 5, Vit at jeg elsker deg. En god melodi, en klassiker som kommer til å stå seg i mange tiår til. Det det ingen tvil om. Videre, jeg trykker ned bokstaven D, og under D finner vi Disturbed, og her melodien Sound of Silence. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1.

0: Dette her var Disturbed og Sound of Silence. En gang til så trykker jeg ned bokstaven P. For under P fant vi professoren tidligere I sendingen. Men nå skal vi over til en litt rar melodi. En melodi som forutså litt fremtiden, vil jeg tro. Gruppa heter Propaganda, og dem synger om en maskin som heter P. P-Machinery kommer opp. Vær så god.
1: Motor.

Neste ut på jukeboxen, da vi på knappen E. Og på E så skal vi høre Erotic og Tears in Your Eyes. Når kun det beste av det beste er best nok for deg, ja da skrur du på Radio Rix på FM 101,1.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Dette her var alt jeg hadde for denne gang. En time går veldig fort. Klokka snart midnatt, eller 20.00 hvis du hører på reprisesendingen. Musikkønske kan du sende meg på min Facebook-side. Da taster du bare inn navnet mitt, Hein Daniel Eng, rett fram, og så er det da to eller i Daniel, ellers er det rett fram. Der kan du legge inn et musikkønske, trenger bare ditt fornavn, det er alt, og selvfølgelig hva du ønsker å høre på. Etter meg nå så blir det nyheter fra VG, og Max Radio overtar sendingen. Og da takker jeg for meg. Ansvarlig redaktør i dag er Knut Jeppsson. Og Hein Daniel Eng har sittet i studio og servert deg god musikk og god underholdning den siste timen. Da takker jeg for meg, og vi ses neste uke til samme tid, samme sted, samme kanal, 101,1. Ha det godt da!

0: Her VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
1: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
0: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
1: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
0: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud.

0: Her er VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
1: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
0: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet er svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.